0: wo Yesu Kristo din mu jeme so amen
1: amen
0: ye bema osofo Ernest Abompaye e de amaye na e de jumedie no ato aso
2: hon konkro yada wase
1: amen
2: ene anadwin so e ye wadom ene utumi ene uma ehie mu e wo wani e je jumedie e de hye wonsa wa ho odene ene utumi enkoso endedi etiefo nyina hye wonsa ene